محمد حلی حلی صلاة سمدی مدی احمد ولا محمد حلی حلی صلاة سمدی مدی احمد ولا محمد.